0: puhaj.
1: Nosso da se ali za istinu tancala kodinora. Je, za istinu kaniš sve kekse poist, ke si sobom zjela.
0: Hi, to ćemo skoro vidit. Pogledaj. Ja imam ovde tri kekse. Mi smo dvime. Kako moram ja ove kekse na nas dvi podiliti prez da koga razlomim i da ali svaka ima isto čuda keksov?
1: Ušlo to ne ide. Tri keksi se ne daju kroz dvi persone razdilit.
0: No dobro, onda ću dat još dva kekse cuj. Sada imamo pet.
1: Ušl, i pet keksov se ne daju glajno na dvi persone podilit, pak prije nego sprobiraš i sedam ne.
0: No dobro, onda 11.
1: Ne ušl, 11 ne.
0: Vidiš, ljudi, a sada sam ti ja razložila princip prim brojev. To su oni broji ki se daju samo kroz jedan ili kroz samoga sebe diliti. Znači, ja ću morat pojesti sve kekse sama.
1: Ja mislim, ja nisam dobro čula. Prim broji...
0: Da, to smo se danas u matematiki naučili, pa kod vidiš sam ja ta princip super dobro razumila.

0: Jedenaist.
1: No što, još sve ne gnimaš dost tih pringojev.
0: Ne, kad ja si kanim izračunat koliko keksov će meni samoj ostati, kad ti dobro znaš da se primboji daju samo kroz samoga sebe.
1: Ili kroz jedan dilit, znači ako imaš 11 keksov.
0: Onda se ti mogu samo podiliti kroz 11 peršon ili kroz jednu. Znači, ja ću dostati svih 11.
1: Ušlo moram priznat, tvoja logika me sveneg na novič fascinira. Tu mogućnost da jedan keksi ostane, tu si nisi premislila.
0: Ne, kad kod pribrojev to ne funkcionira. Basta, pasta, točka.
1: No dobro, onda idemo dalje k našemu prinosu. Vera je bila pohoditi dvi male divičice u stinjaki, a ove dvi su joj čuda povidale za bastljane u jeseni i za živine.
0: Ok, onda idemo u stinjake bastljar.

0: Hej, dica! Ste prepoznali ovu jačku? Sigurno ste ju kuć kada čuli ili još znam da skupaj jačili. Wir haben oben gute Laune, unten gute Laune i tako daje. Ove dvi divičice, ki su nam ju predstavile, su sestre Mira i Klara iz Čajte. Nedavno sam je bila pohodit kod njeve babe u Stinjaki. Mira je 4, a Klara 3,5 let stara. Kod i druga dica u njevoj starosti se one najradi igraju, jaču i tancaju. Ali znate če one još jako ljubu? Točno, bastljati. Sada u jeseni se za bastljanje najde čuda stvari. Naprimjer, kostanji. Ali kostanji malo znadu i buast. Kako je Mira ipak poberije će nam sada povidat.
1: Min je naš jednim štaklju. Držimo i onda mi imamo vakuak škubl med i onda mi opak odpiramo. Sverte na kastanca. Onda se isprste odprije i onda je on vani.
0: Mira i Klara od kostanjov načinju čuda lipi stvari, naprimjer jedan pasac. A imaju još jednu posebnu ideju. One će do načinit iz kostanjov živine. Čujte če su si premislile.
1: Živine, vjetra, miša, kocaka, mačko i opet su tigara, leopard. I ja ljubim leopada, to je moj ljubljenstik leopard. Kad on je tako kuselik.
0: Kad ne bastljaju, onda se igraju sa svojom prijateljicom Emon. Skupa se vozu na bicikini i imaju puno veseja. A Ema ima isto živine. Tije živine Mira i Klara jur dobro poznaju.
1: Ema ga uvijek ove na ruke i ima ože i se zradlom onda voze s menom. Fluje male i bile. I Ema ima iošt vi makške. Ma nije se cijeli dan sramu.

0: Ale Judith, znasz czy na mi reklarni su uvadile, da su one nedavno imale žetvenu zahvalnicu.
1: Štima, Uršl, dobro da veliš, kad za žetvenu zahvalnicu su se divičice isto naučile posebnu jačku. Čujte, parla dum.
2: Parla dum.

0: Judit, ovid vi male su tako slatke. Drugi put kad dojdu k nam, ću im dati keksi.
1: A so tako je to, ali ja te razumim, ušl. Za istinu su nam čuda svega znale povidat i izjačit.
0: Judit, znaš, ča se ja pitam?
1: Ne, ali ti ćeš mi sigurno veljek uvadit.
0: Judit, ko si ju jer sobom dostala, se ja u matematiki super dobro putim. Znaš prim broji i tako dalje. Ali znaš od čega ja uopće pojma nimam?
1: Ne.
0: Od filozofije ili još gorje, ja uopće ne znam ča to kani bit filozofija.
1: No ta problem je lahko zarješit. To će nam Anka Veljek razložit.
2: Mali svet. Na području filozofije si ljudi stavljaju važna i općenita pitanja da bi bolje razumili svit. Takova pitanja su, na primjer, ča moru ljudi svega znat? Kako se ljudi neka pravilno ponašaju? Ča se minja i ča ostaje sve nek isto? Izraz filozofija potiče iz grčkoga i znači toliko kod ljubav prema mudrosti. U staroj Grčkoj je bilo čuda s pametnih ljudi ki su bili znatiželjni na svit i ki su iskali novo znanje. Ovi su si sve nek stavljali nova pitanja o svitu. Sveća je uančas još bila filozofija, je dan danas područje neke znanosti. Kako neka funkcionira država, to je danas pitanje znanosti politike. Kako odrašćeni neka odgajaju dicu? Ovim pitanjem se danas bavi pedagogika. Od čega postoji dugovanje? Ovo je danas tema kemije i fizike. Kod starih Grkov su to sve bile filozofske teme. Filozofija pravo da postoji do danas. Ako, na primjer, neki znanstvenik najde odgovor na kakovo stručno pitanje, onda se filozof još sve nek dalje bavi tom temom ili si stavlja pitanja o samom znanju. Čisto tako, kod je stari filozof Sokrates rekao, ja znam da ništ ne znam.
0: Judit, meni je sve jasno i ja iščem sve nek novo znanje, a da sam i ja filozofica.
1: No pravo ta, da to još prije nisam upomedzijala.
0: Znanje o prim broji sam ju našla. Danas sam se i naučila kako se more iz kostanov bastljati čega lipoka.
1: A pitanja stavit bilo kakova?
0: To sam soviso jur svenek najbolje znala.
1: Štima ušl. Ćao, dica, do drugoga ta jedna.
0: Ćao, čao, ostante i vi znati želji tako kot i ja. Adio, adio.